0: Some my pomus ya kodro. Wini wa, na je gwan. Eje bi wa. Oke terese ni otobu wa bo ono. TFA plus in ye. Wine e chinchime fidye ni fruma. Eye onwa, na no se I bonsu.
1: Tic tac ni e, esa se min pese mi rebe fi ma bako sem ni ma mamrenti. Mi tie a Dom FM, na na o se I bonsu. Muntie.
2: Adia ebe, tie nana o se bonsu. Ne wiasi e huampa.
3: Omang biara ototo na mamara sene yo mangti asewu na ne onti ne kuro mu hina ben so yira ogwabo ase enti na dom fm ahyehye dwumadi bi odoma nkoma sem wom empanyin sem wom mebu sem ne kasa kweade obedew enti tie na no sai bonzu na sai awa kire sakraman achiro kraman achire nkrampa achire mpan apa apa pampam sarada o sai bonzu ya o mapata kuro nkwanta yehu tie na sua bi fini cheng
2: Adia ebe, tie nana o sebonsu, ne wiasi e huampa.
4: Yo, omana disye, alhaji.

0: abefo malamfo ne muyati edio songa song ne sasabwensama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatata fun wode yang ne namhini o ewiase yehu o biase yehu ampa
1: ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete mura wo muram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na ri nwua ene na kire se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na wo sasabonsam anaso sasabonsam na wo muyetia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ni onheshia ni yebehu oha tebrebe yepa yebehu nti ni achichibuya entiti ewiase yehu na na osaibonsu bonsu yobo asheng ekitiki ni akataka akwentimfi mampama owe ngomang eni asabre koko oku nana oni muyeti edi esi uomirikisi ano bonsu yata akurame ni ampong nana wadi ya darabu jije ni tata bonsu wachiro bingdia eni wune ochiribingsi ya kuni yesie hey ewiase yehu ewiase yehu.